0: SBS, a world of difference. You're with SBS Khmer on mobile, online, and on radio.
1: Long net nay chi moi SBS Khmer ne leu tu sap dai online nang vit chieu. Chieng khnhom som tu tu skoal tum niem tum loa propai nay tak dai da yeung kampong tae phsai cheng pi thai ni. SBS ខ្មែរសូមគោរពដល់ប្រជាជនវរុនជេរីវួយវរុននៃប្រជាជាតិខូលីននិងចាស់ទុំរបស់ពួកគេតាំងពីអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នយើងក៏សូមទទួលស្គាល់ម្ចាស់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទឹកដីនៃជនជាតិដើម Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait ទាំងអស់ដែលលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់នៅទីនេះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី3កើតខែបឋមសាទឆ្នាំមុំីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃពុទ្ធទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នាងខ្ញុំហៃសុផារនីសូមនាំមកជូននៅកម្មវិធីផ្សាយដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅគណៈបេដែល FIFA World Cup កំពុងតែបន្តយើងនឹងជម្រាបជូននៅរបៀបដែលបាល់ទាត់ផ្លាស់ប្ដូរនៅជីវិតមនុស្សនិងផ្ដល់នៅភាពស្អិតរមួតក្នុងសង្គមតុលាការកំពូលនឹងប្រកាសសេចក្តីសម្រេចលើសំណុំរឿងលោករងឈុននៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនានឹងការប្រារព្ធទិវាជនភៀសខ្លួនរបស់មជ្ឈមណ្ឌលធនធានជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍ SMRC ចាស់ហើយទាំងអស់នេះនឹងមានជម្រាបជូនលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាបន្ទាប់ពីនាទីព័ត៌មានជនជាតិអូស្ត្រាលីស្លាប់ដោយសារការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនលើសកម្រិតមានចំនួនច្រើនជាងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅទៀតមនុស្សពេញវ័យដែលកេណ្ឌកុមារឲ្យទៅប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងរដ្ឋវីតូរីអាចប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតDefend បន្ធូរបន្ថយការព្រមានអំពីការធ្វើដំណើរសម្រាប់ប្រទេសមួយចំនួននៅមជ្ឈមបូព៌ាតុលេខថ្មីបង្ហាញថាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានកត់ត្រាឆ្នាំដែលមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនបំផុតនៅក្នុងកំណត់ត្រាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនច្រើនជ្រុលលើសកម្រិតនៅឆ្នាំ2024របាយការណ៍មួយដោយអង្គការសុខភាពសាធារណៈនិងគោលនយោបាយគ្រឿងញៀនឯករាជ្យ Pennington Institute បានរកឃើញថាមនុស្សចំនួន 2,596 នាក់បានស្លាប់ដោយសារមូលហេតុដែលបង្កឡើងដោយគ្រឿងញៀនគឺការឡើងជិត 11% ធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំងនោះជាង 2,000 នាក់គឺមិនមានចេតនាទេដោយរបាយការណ៍នេះបានប្រមាណថា

0: ាប្រទេសអូស្ត្រាលីឥឡូវនេះកំពុងបាត់បង់មនុស្សប្រហែលជា7នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដោយសារតែការប្រើថ្នាំលើសកម្រិតរបាយការណ៍នេះបានរកឃើញថាការស្លាប់ដោយសារការប្រើថ្នាំជ្រុលគឺស្ទើរតែ2ដងនៃចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសលោកអាចារ្យ Bill Cruz មកពីមូលនិធិ Bill Cruz Foundation មានប្រសាសន៍ថាតួលេខទាំងនេះគួរតែជាការដាស់តឿននិងអះអាងថាការញៀនថ្នាំគួរតែត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបញ្ហាសុខភាពជាជាងបញ្ហាព្រហ្មទណ្ឌ
1: The number of deaths by drug overdose exceeding car smashing
0: ចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការប្រើប្រាស់ថ្នាំជ្រុលលើកម្រិតច្រើនជាងការស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺជាការដាស់តឿនដ៏ធំមួយលើកចុងក្រោយដែលវាបានកើតឡើងគឺនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990វិធីសាស្ត្រផ្នែកច្បាប់ចំពោះការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនធ្វើឲ្យបញ្ហានេះកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រចាត់ទុកការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគឺជាបញ្ហាសុខភាពជាជាងបញ្ហាផ្នែកច្បាប់ហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យបញ្ហានេះកាន់តែងាយស្រួលដោះស្រាយមនុស្សពេញវ័យដែលកេនកុមារយកទៅឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងរដ្ឋវីកតូរីអាចប្រឈមមុខទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្រោមច្បាប់ថ្មីដែលបានដាក់ជូនសភាថ្នាក់រដ្ឋលោកស្រីអភិបាលរដ្ឋ Jacinda Allen មានប្រសាសន៍ថាច្បាប់នេះផ្ដោតទៅលើតួអង្គឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានរៀបចំឡើងដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទកេងប្រវ័ញ្ចលើយុវជនងាយរងគ្រោះនិងដឹកនាំពួកគេឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសហិង្សាជំនួសឲ្យពួកគេលោកស្រីសុនញ្ញា Kikani អគ្គមេធាវីនៃរដ្ឋ Victoria មានប្រសាសន៍ថាកំណែទម្រង់ទាំងនេះឆ្លើយតបទៅនឹងនិន្នាការកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនៅឯបរទេសនៃបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកដែលជាកុមារឲ្យទៅប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងសហគមន៍
2: These evil puppet masters are recruiting
0: មេខ្លោងដ៏អាក្រក់ទាំងនេះកំពុងតែជ្រើសរើសកុមារឲ្យចូលជាសមាជិកដើម្បីប្រព្រឹត្តនៅសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរនៅទីនេះក្នុងរដ្ឋ Victoria នេះហើយច្បាប់ថ្មីទាំងនេះនឹងចាប់ផ្ដើមស្ទើរតែភ្លាមភ្លាមពួកគេនឹងអនុវត្តទោសអតិបរមាជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយផ្ញើសារដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតថាចរិតមារយាទប្រភេទនេះអកប្បកិរិយាប្រភេទនេះដោយពួកមនុស្សអាក្រក់ជនឧក្រិដ្ឋជនកំសាកនិងជនកំសាកទាំងអស់នេះនឹងមិនត្រូវអត់ឱនឲ្យឡើយហើយពួកគេនឹងប្រឈមមុខទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគារអតិបរមាអស់មួយជីវិតរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមថាការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីកំណត់គោលដៅទៅលើអ្នករៀបចំបទឧក្រិដ្ឋទាំងនោះជាជាងកុមារដែលកំពុងត្រូវបានគេកេងប្រវ័ញ្ចការដំឡើងប្រាក់ខែ 15% សម្រាប់អ្នកអប់រំកុមារតូចៗកំពុងតែត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធកំពុងសម្លឹងមើលការដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះខាតកម្លាំងពលកម្មក្នុងវិស័យថែទាំកុមារ Child Care ការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដែលត្រូវបានណែនាំជាដំណាក់កាលចាប់ពីខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះត្រូវបានចងភ្ជាប់ទៅនឹងការកម្រិតទៅលើការដំឡើងថ្លៃសេវាសម្រាប់ក្រមគ្រួសារនឹងមានគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការរក្សាបុគ្គលិករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោក Jason Clare មានប្រសាសន៍ថាប្រាក់ឈ្នួលកាន់តែប្រសើរកំពុងតែជួយទាក់ទាញនិងរក្សាអ្នកអប់រំ
3: There are now 20,000 more people working in childcare centers.
0: ឥឡូវនេះយើងមានមនុស្សច្រើនជាងមុនចំនួន 20,000 នាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំកុមារនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺច្រើនជាងពេលដែលយើងដាក់ចេញវិធានការនេះកាលពី18ខែមុន។អត្រាទំនេរសម្រាប់បុគ្គលិកនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនានាទូទាំងប្រទេសបានធ្លាក់ចុះ 31% ក្នុងរយៈពេល18ខែ។ឥឡូវនេះវាប្រាប់អ្នកនៅរឿងខ្លះមែនទេ?វាប្រាប់អ្នកថាប្រសិនបើអ្នកបង់ប្រាក់ឲ្យពួកគេកាន់តែច្រើនពួកគេកាន់តែច្រើនចង់ធ្វើការងារនេះហើយអ្នកដែលបានចាក់ចែងពីការងារដែលពួកគេស្រឡាញ់ដោយសារតែពួកគេមិនអាចមានលទ្ធភាពបន្តធ្វើវាបាននោះហើយបានចេញទៅធ្វើការនៅ Woolies ឬក៏ Bunnings និងត្រឡប់មកវិញរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំកុមារដែលបានអនុម័តការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលក៏បានកត់ត្រាការកើនឡើងថ្លៃសេវាទៅជាងមជ្ឈមណ្ឌលដែលមិនដំឡើងផងដែរប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបន្ធូរបន្ថយការព្រមានអំពីការធ្វើដំណើរសម្រាប់តំបន់ខ្លះនៅមជ្ឈមបូព៌ាបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ក្រ រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្ម DFAT បានបន្ទាបដំបូន្មានរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រទេសបារ៉ែនអ៊ីស្រាអែលគុយវ៉ែតកាតានិងអារ៉ាប់រួមពីការហាមគុំធ្វើដំណើរមកនៅពិចារណាឡើងវិញអំពីតម្រូវការធ្វើដំណើររបស់អ្នកទោះបីជាតំបន់មួយចំនួននៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅតែស្ថិតក្រោមកម្រិតព្រមានខ្ពស់បំផុតក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិយាយថាខ្លួនស្វាគមន៍កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាសន្តិភាពយូរអង្វែងតាមរយៈការទូតប៉ុន្តែ DFAT ព្រមានថាស្ថានភាពសន្តិសុខអាចកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយកំពុងជំរុញឲ្យប្រជាជនអូស្ត្រាលីពិចារណាឡើងវិញអំពីការធ្វើដំណើរដែលមិនចាំបាច់ទៅកាន់តំបន់នេះអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់លីបង់ប៉ាឡេស្ទីនសេរីនិងយេម៉ែននៅតែស្ថិតនៅក្រោមការព្រមានកុំធ្វើដំណើរខណៈដែលយ៉រដានីអូម៉ង់និងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិតទី3ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីសំតោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងតែបដិសេធការអះអាងរបស់ជនជាតិអូស្ត្រាលីនៅលើនាវា Global Summit អំពីការរំលោភបំពានដែលលោកនិយាយថាវាមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាជនជាតិអូស្ត្រាលីចំនួន11នាក់ត្រូវបានអ៊ីស្រាអែលឃុំខ្លួនខណៈពេលដែលធ្វើដំណើរនៅលើនាវានេះដែលកំពុងព្យាយាមផ្តល់ជំនួយទៅកាន់តំបន់កាហ្សាពួកគេបានចូលរួមនៅក្នុងការដាក់ស្នើជាផ្លូវការទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដោយចោទប្រកាន់ថាពួកគេទទួលរងនឹងការធ្វើទារុណកម្មអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងការរំលោភបំពានផ្សេងទៀតខណៈពេលដែលកំពុងឃុំខ្លួនប៉ុន្តែឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកដុកទ័រ Hillel Newman បានប្រាប់ ABC ថាការអះអាងទាំងនោះគឺក្លែងបន្លំ
4: We have nothing to hide really. We have videos even of these people on the boat.
0: យើងគ្មានអ្វីត្រូវលាក់កំបាំងទេ។យើងថែមទាំងមានវីដេអូរបស់មនុស្សទាំងនេះនៅលើទូកកំពុងតែរីករាយចូលរួមនៅក្នុងកីឡាឆ្នៃប្រឌិតមានសុខភាពល្អអោបក្រសោបគ្នាហើយបន្ទាប់មកពួកគេចេញទៅក្រៅហើយពួកគេអះអាងថាពួកគេត្រូវបានវាយប្រហារហើយពួកគេរងរបួសហើយពួកគេត្រូវបានរំលោភផ្លូវភេទ។អ្នកដឹងទេយើងមានរូបថតរបស់ពួកគេកំពុងក្លែងបន្លំរបួសស្នាមមានភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេនៅក្នុងព័ត៌មានអន្តរជាតិអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកគេបានទប់ស្កាត់ផែនការវាយប្រហារព្រឹត្តិការណ៍ UFC ដែលបានប្រារព្ធឡើងនៅឯសេតាវីមានក្នុងអំឡុងពេលប្រារព្ធខួបគម្រប់80ឆ្នាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោក Khas Patel នៃ UFBI បាននិយាយថាមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីអ្វីដែលមន្ត្រីព័ន្ធនាថាជាផែនការភេរវកម្មសម្របសម្រួលដែលកំណត់គោលដៅទៅលើព្រឹត្តិការណ៍នេះក្រមអាជ្ញាធរនិយាយថាការវាយប្រហារដែលបានគ្រោងទុកត្រូវបានរំខានមុនពេលដែលពួកគេអាចអនុវត្តបានទោះបីជាព័ត៌មានលម្អិតនៃគម្រោងដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នេះមិនទាន់ត្រូវបានចេញផ្សាយក៏ដោយ FBI និយាយថាខ្លួនបានដឹងអំពីការគម្រាមកំហែងនេះ4ថ្ងៃមុនព្រឹត្តិការណ៍ហើយបានធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូអនុវត្តច្បាប់នៅទូទាំងរដ្ឋជាច្រើនដើម្បីធ្វើការចាប់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីរង JD Vance បានទម្លាក់កំហុសទៅលើវោហារសាសនយោបាយដែលកំពុងតែក្តៅគគុកកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះការរួមចំណែកដល់ភាពជ្រុលនិយមហិង្សា
4: This is a very very dark stuff and unfortunately we're talking about this
0: នេះគឺជារឿងដ៏ខ្មៅងងឹតខ្លាំងណាស់ហើយជាអកុសលយើងកំពុងនិយាយអំពីរឿងនេះបន្តិចនៅខាងក្រៅកាមេរ៉ាប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សម្នាបង្កើនវោហារស័ព្ទខ្លាំងពេកដែលការមិនយល់ស្របជាមួយនឹងនរណាម្នាក់អាចជាមូលហេតុនៃអំពើហិង្សានោះគឺជាកន្លែងដែលយើងបានមកដល់ជាអកុសលជាមួយនឹងវោហារស័ព្ទនយោបាយច្រើនជ្រុលយើងត្រូវប្រាប់អ្នករាល់គ្នាឲ្យបន្ថយសម្លេងចុះហើយខ្ញុំស្អប់ដែលត្រូវនិយាយបែបនេះប៉ុន្តែវាគឺជាការពិតអ្នកឃើញអំពើហិង្សានយោបាយនិងវោហារសាសហិង្សាជាច្រើនកើតចេញពីខាងឆ្វេងជាងខាងស្ដាំនាពេលបច្ចុប្បន្នមនុស្សគ្រប់គ្នាមានទួលនីតិនៅក្នុងការកាត់បន្ថយរឿងទាំងនេះពីប្រទេសកម្ពុជាវិញតុលាការកំពូលនឹងប្រកាសសេចក្តីសម្រេចលើសំណុំរឿងរបស់លោករងឈុននៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាលោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិជាអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងបានប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងសាលក្រមរបស់តុលាការដែលបានផ្តន្ទាទោសលោកដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំនិងដកសិទ្ធិនយោបាយរបស់លោកអស់មួយជីវិតពោលគឺលោករងឈុនមិនអាចបោះឆ្នោតនិងមិនអាចឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតបានឡើយក្រោយពីចេញពីសាវនាការកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាលោករងឈុនសង្ឃឹមថាតុលាការកំពូលនឹងផ្តល់យុត្តិធម៌ ដល់រូបលោកឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញក្នុងការធ្វើនយោបាយ។

0: su SBS.
1: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
2: ក្នុងចំណោម2ប្រកួតដែលនៅសេសសល់ដើម្បីឡើងទៅវគ្គ32ក្រុមចុងក្រោយអ្វីដែលយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើជាក់ស្ដែងណាខ្ញុំគិតថា3ពិន្ទុនឹងនាំអ្នកឆ្លងទៅដំណាក់កាលបន្ទាប់យើងនៅសល់2ប្រកួតទៀតខ្ញុំគិតថាក្រុមអ៊ីរ៉ាក់ធ្វើបានល្អខ្លាំងណាស់នៅតង់ទី1កំហុសតិចតួចបានធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការប្រកួតមួយផ្សេងទៀតនៅពូលអាយបារាំងបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេជាមួយនឹងជ័យជំនះ3គ្រាប់ទល់នឹង1លើក្រុមសេណាហ្កាល់នៅរដ្ឋ New Jersey ចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា70សេនកន្លះដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2840រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក៏លើកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះវិញទីក្រុងផឺតមានពពកដោយពេល17អង្សាអាដាលេដរលឹម16អង្សារលឹមផងដែរនៅមែលប៊ន19អង្សាដូចគ្នានៅហូបាត18អង្សាខេនបារ៉ារលឹមខ្លាំងឡើង17អង្សាស៊ីដនីភាគច្រើនបើកថ្ងៃ23អង្សាប្រីស្បែនមានពពកដោយពេល23អង្សានៅខានរលឹមបន្តិចបន្តួច27អង្សាអាចនឹងមានរលឹមនៅដាវិន31អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានផ្គររន្ទះខ្លាំង34អង្សា

0: ចាស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនាទីព័ត៌មានរបស់ SBS ខ្មែរដែលរួមមានទាំងព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិក៏ដូចជាព័ត៌មានកីឡានិងការព្យាករណ៍អាកាសធាតុដែលលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់របាយការណ៍នាទីព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នដែលមានទាំងរបាយការណ៍ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងរបាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនជួបគ្នាវិញនៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្ត
1: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: SBS Audio.
0: ចុចស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងដែលអ្នកចូលចិត្ត
4: 了解澳大利亚准备好了吗
5: SBS Chill
6: SBS Pop Asia Non-stop Asian Pop
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi Uplabd Garvata hai
9: Far from the partisan politics
0: ជាមួយនឹងព័ត៌មានជាង60ភាសាបទភ្លេងតម្រូវតាមចិត្តរបស់អ្នកនិង podcast ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍កំពុងតែរងចាំអ្នក Download SBS Audio App ឬចូលទៅកាន
3: ់ sbs.com.au/audio
0: ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តរបស់ SPS ខ្មែរសម្រាប់ការផ្សាយនៅថ្ងៃពុធទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នេះចាសចាសលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលខកខានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នាទីព័ត៌មានរបស់យើងអំបញ្ញមិញមិនធ្វើទេលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញតាម podcast នៅលើគេហទំព័ររបស់យើងចានោះគឺ sps.com.au/khmer ឬក៏ចូលស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកបានដោយគ្រាន់តែ download នៅកម្មវិធី

0: SBS Audio App ដោយឥតគិតថ្លៃលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គនេះយើងនឹងមានបទចោការមួយដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបៀបដែលបាល់ទាត់ជួយផ្លាស់ប្ដូរជីវិតមនុស្សនិងផ្ដល់នូវភាពស្អិតរមួតនៅក្នុងសង្គមស្របពេលដែលការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup ឆ្នាំ2006កំពុងតែបន្តចាស់តើបាល់ទាត់អាចធ្វើបានដោយរបៀបណាសូមតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំដូចតទៅ
1: លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
0: គណៈពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup ឆ្នាំ2026កំពុងតែដំណើរការប្រកួតហើយបាល់ទាត់បានក្លាយទៅជាចំណុចកណ្ដាលនៃចំណាប់អារម្មណ៍ម្ដងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែនៅឆ្ងាយពីពន្លឺភ្លើងធំៗនិងចំណងជើងសារព័ត៌មានសកលក៏មានមនុស្សដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់បាល់ទាត់តាមរបៀបស្ងប់ស្ងាត់និងមានឥទ្ធិពលជាងមុនដើម្បីកសាងសហគមន៍និងជំរុញភាពស្អិតរមួតនៅក្នុងសង្គមចាស់តាមរបៀបណានោះសូមចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាវាលើសពីការប្រកួតកីឡាយោងទៅតាមអតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសលីបេរីយ៉ានិងជាអតីតកីឡាករបាល់ទាត់អាជីពលោកជួយវីអាបាល់ទាត់គឺជាភាសាសកលវានាំមនុស្សមកជួបជុំគ្នាដោយមិនគិតពីសញ្ជាតិវប្បធម៌ឬក៏ជំនឿសាសនារបស់ពួកគេនោះទេហើយនៅទីនេះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះមនុស្សម្នាកំពុងតែប្រើប្រាស់កីឡានេះដើម្បីកសាងភាពស្អិតរមួតឬក៏សាមគ្គីភាពនៅក្នុងសង្គមហើយ SBS Audio កំពុងតែរៀបរាប់នៅរឿងរ៉ាវចំនួន12ភាគតាមរយៈ podcast series របស់ខ្លួនគឺ Beautiful Game Changers ម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកគេនោះគឺលោក Labin Gurung ដែលបានមករស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីពីប្រទេសនេប៉ាល់ក្នុងនាមជានិស្សិតនៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990លោកបានជួយបង្កើតក្លឹបបាល់ទាត់ Sagamata Football Club នៅភាគនិរតីនៃទីក្រុងស៊ីដនីជាទីដែលជនជាតិនេប៉ាល់ដែលទៅមកដល់ថ្មោកថ្មីអាចស្វែងរកទំនាក់ទំនងនិងភាពជាកម្មសិទ្ធិ
2: We try to accommodate them. We help them in finding job.
0: យើងព្យាយាមសម្របសម្រួលពួកគេ យើងជួយពួកគេនៅក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើ យើងព្យាយាមរក្សាពួកគេឲ្យនៅឆ្ងាយពីភាពឯកោឬក៏ភាពដាច់សង្វែងពីផ្ទះ តាមរយៈបាល់ទាត់យើងព្យាយាមផ្សារភ្ជាប់ពួកគេឡើងវិញជាមួយនឹងសង្គមនេះ ពេលវេលាកន្លងផុតទៅលោក Sagamata បានចាប់ផ្ដើមកត់សម្គាល់ឃើញនៅបញ្ហាកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅក្នុងសហគមន៍គឺការញៀនល្បែងស៊ីសងជាពិសេសនៅក្នុងចំណោមបុរសដែលទើបតែមកដល់ថ្មោងថ្មី
2: When we have someone who is suffering from a gambling problem
0: នៅពេលដែលយើងមាននរណាម្នាក់ដែលរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាល្បែងស៊ីសងនៅក្នុងក្លឹបរបស់យើងយើងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងហើយយើងព្យាយាមទទួលយកវាប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈផងដែរយើងព្យាយាមមិនឲ្យសមាជិកផ្សេងទៀតដឹងពីបញ្ហារបស់គេនោះទេគណៈពេលដែលក្លឹបមួយចំនួនបម្រើជាបណ្ដាញគាំទ្រឯកជនក្លឹបផ្សេងទៀតប្រើប្រាស់ការប្រកួតហ្គេមដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណជាសាធារណៈមួយអ្នកនាង Alison Todd និង Tracy Atkinson គឺជាស្ត្រីពីររូបក្នុងចំណោមស្ត្រីដែលបានជួយបង្កើតក្លឹបបាល់ទាត់ Flying Bats Football Club នៅភាគខាងលិចទីក្រុង Sydney ក្នុងឆ្នាំ1985
3: We decided that we'd like to do some sort of
0: យើងបានសម្រេចចិត្តថាយើងចង់ធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនដើម្បីរក្សាសុខភាពរបស់យើងហើយយើងបានគិតឃើញថាហេតុអ្វីយើងមិនលេងបាល់ទាត់ទៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្លឹប Flying Bats និយាយថាវាគឺជាក្លឹបបាល់ទាត់ស្ត្រី LGBTQIA+ និងមិនមានភេទ non-binary ដែលធំជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោកសម្រាប់ Alira Toby បាល់ទាត់ក៏ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងអត្តសញ្ញាណផងដែរ Alira គឺជាស្ត្រី Kanulu និង Gangulu ដែលមានមោទកភាពម្នាក់មកពី Ipswich នៅក្នុងរដ្ឋ Queensland អ្នកនាងបានលេងបាល់ទាត់នៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឥឡូវនេះអ្នកនាងកំពុងតែជួយបង្កើតផ្លូវសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយ
4: I think the closest thing for me was Kathy Freeman which I mean
0: ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលនៅជិតបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំគឺ Kathy Freeman ដែលខ្ញុំចង់មានន័យថាប្រហែលជាស្រាប់ទៅដូចជាពាក្យសាមញ្ញដដែលដដែលប៉ុន្តែអ្នកដឹងទេខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមជាក្មេងស្រីជនជាតិដើមភាគតិចដែលធំធាត់ឡើងនៅទីនោះมันមានមនុស្សច្រើនទេដែលមើលទៅដូចខ្ញុំនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍

0: សប្តាហ៍នេះ អាលីរ៉ា ធ្វើការជាមួយនឹង ចន មូរីអាធី Football ដែលជួយផ្តល់នូវកម្មវិធីបាល់ទាត់និងសុខុមាលភាពដល់កុមារ 5,000 នាក់ក្នុងមួយសប្តាហ៍រួមទាំងនៅក្នុងសហគមន៍ដាច់ស្រយាលផងដែរ អ្នកនាងនិយាយថាបាល់ទាត់អាចបើកទ្វារនេះបានប៉ុន្តែលុះត្រាតែកុមារអាចមើលឃើញនូវឱកាសនៅចំពោះមុខគេ
1: If there's representation and there's opportunity
0: លុត្រាតែអ្នកមានតំណែងមានឱកាសនិងមានផ្លូវដែលពិតជាបើកចំហនិងផ្លាស់ប្ដូរនៅទស្សនៈខ្លះខ្លះលោកស៊ូឡៃម៉ែនហ្សែនឌីណានគឺជាជនភៀសខ្លួនជនជាតិយ៉ាហ្ស៊ីឌីដែលបច្ចុប្បន្នគឺជាអាជ្ញាកណ្ដាលនៅក្នុងលីកកំពូលកំពូលថ្នាក់រដ្ឋទាំងបុរសនិងស្ត្រីនៃរដ្ឋ Queensland កាលនោះលោកមានអាយុត្រឹមតែ12ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវាយប្រហារសហគមន៍របស់លោកនៅស៊ីនចា
2: They destroyed everywhere they killed thousands of people
0: ពួកគេបានបំផ្លិចបំផ្លាញគ្រប់ទីកន្លែងពួកគេបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ពួកគេបានយកខ្ញុំនិងមនុស្ស30នាក់ពីសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីរត់គេចខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហើយបានតាំងទីលំនៅនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកស៊ូឡៃម៉ែនបានរកឃើញផ្លូវថ្មីមួយឆ្ពោះទៅមុខតាមរយៈបាល់ទាត់ឥឡូវនេះលោកជួយដល់ក្រុមគ្រួសារយ៉ាស៊ីឌីផ្សេងទៀតខណៈពេលដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមជីវិតនៅក្នុងប្រទេសថ្មីមួយ
2: I want to show them that you have help
0: ខ្ញុំចង់បង្ហាញពួកគេថាអ្នកមានជំនួយដែលអ្នកអាចទទួលបានប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយមិនមែនមានតែខ្ញុំទេមានមនុស្សជាច្រើនទៀតដូចជាខ្ញុំហើយល្អជាងខ្ញុំដែលមានវត្តមាននិងជួយដល់សហគមន៍របស់យើង Fatima Youssefគឺជាអតីតកីឡាការិនីបាល់ទាត់ក្រុមជម្រើសជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់ដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងកាប៊ូលនៅក្នុងឆ្នាំ2021នាងឈរជាអ្នកចាំទីសម្រាប់ក្រុម Afghan Women United ដែលបានវិលត្រឡប់មកប្រកួតអន្តរជាតិវិញក្នុងឆ្នាំ2025បច្ចុប្បន្នរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនាងកំពុងកសាងជីវិតរបស់នាងឡើងវិញតាមរយៈបាល់ទាត់នឹងនាំយកសារនៃក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ក្មេងស្រីដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅឡើយយើងអាចផ្តល់ក្តីសង្ឃឹមនោះសម្រាប់ក្មេងស្រីទាំងអស់ដែលនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយគិតថាគ្មានអ្វីនឹងផ្លាស់ប្ដូរទេប៉ុន្តែនឹងមាននៅក្តីសង្ឃឹមមួយហើយនោះគឺជាសាររបស់យើងជានិច្ចទាំងនេះគ្រាន់តែជារឿងចំនួន5នៅក្នុងចំណោមរឿងទាំង12នៅក្នុងស៊េរី Beautiful Game Changers ដើម្បីទស្សនានិងស្ដាប់រឿងទាំង12នេះសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/beautifulgamechangers ឬក៏ស្វែងរកវានៅលើ SBS On Demand ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានបាល់ទាត់ពិភពលោកចុងក្រោយបំផុតសូមឆែកមើល SBS News Headline គ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកអាចទទួលបាននៅ podcast របស់អ្នករបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Sahil Maka និង Peter Theo Dusis សម្រាប់ SBS Audio និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
3: ចូលចិត្តស្ដាប់កម្មវិធី Visual SBS ខ្មែរមែនទេ?ដូច្នេះបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងតទៅទៀតតាមរយៈ Facebook.សូមចុច like នៅ Facebook របស់យើងហើយចូលរួមបញ្ចេញមតិរបស់អ្នក SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook
0: ចាស់លោកលោកស្រីដែលនាងកញ្ញារបាយការណ៍ដែលនិយាយអំពីរបៀបដែលបាល់ទាត់ជួយផ្លាស់ប្ដូរជីវិតមនុស្សក៏ដូចជាជួយធ្វើឲ្យមានភាពស្អិតរមួតកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងសហគមន៍នេះក៏យើងនឹងមានជូននៅលើគេហទំព័ររបស់ SBS ខ្មែរក៏ដូចជានឹងធ្វើការចែករំលែកក៏ដូចជា share នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់យើងផងដែរលើពីនេះទៅទៀត SBS ខ្មែរនឹងមានធ្វើការ update នៅលទ្ធផលក៏ដូចជារបាយការណ៍បាល់ទាត់ដែលនឹងធ្វើនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងឱកាសនៃការប្រកួតបាល់ទាត់ FIFA World Cup ឆ្នាំ2026នេះផងដែរចាចាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកមេងផល្លាវិញម្ដងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនចា
4: Stay Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvinciblewiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
5: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
6: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
7: GEICO knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
8: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
7: Meanwhile, road you never lacks motivation because he's in an RV covered by GEICO with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
9: I'm on top of the world!
7: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to GEICO.
10: យក sbs.com.au/khmae ជាគេហទំព័របើកដំបូងរបស់អ្នកទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីនីតិព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ននិងការកំសាន្តនៅលើ sbs.com.au/khmae ចូលចិត្តស្ដាប់ SBS ខ្មែរមែនទេបន្តការសន្ទនានៅលើ Facebook Page របស់យើងចុច Like និងចែករំលែកគំនិតយល់ឃើញរបស់អ្នក SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook
0: ចាស់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះគឺម៉ោង 3:31 នាទីហើយម៉ោងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ SPS ខ្មែរដែលយើងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ចេញពី Studio នៅទីក្រុង Melbourne ដោយដែលលោកអ្នកជ្រាបរួចហើយថាកម្មវិធីយើងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ចំនួន2ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង3ដល់ម៉ោង4រសៀលម៉ោងស្តង់ដាអូស្ត្រាលីខាងកើតតាមរយៈរលកធាតុអាកាសគឺនៅលើវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍ Digital ប៉ុស SBS Radio 1ឬក៏ស្ដាប់នៅលើវិទ្យុរលកកម្ពស់ 1107 ប៉ុស AM សម្រាប់អ្នកនៅទីក្រុង Sydney និង 1224 ប៉ុស AM សម្រាប់អ្នកនៅទីក្រុង Melbourneហើយអ្វីដែលពិសេសលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់បានមិនថាជាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ឬក៏ការផ្សាយឡើងវិញតាម podcast នៅលើគេហទំព័ររបស់ SBS ខ្មែរយើងផ្ទាល់តែម្ដងចានោះគឺ sbs.com.au/khmae ក៏ដូចជាការ download នៅកម្មវិធី SBS Audio App នៅលើទូរស័ព្ទដៃ iPhone និង Android របស់លោកអ្នកបានផងដែរចាចាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គនេះដោយសពមួយដងដែរលោកមេផាឡានឹងមានរបាយការណ៍ចំនួន2ពីប្រទេសកម្ពុជាមកជម្រាបជូនលោកអ្នកទី1នោះនិយាយអំពីតុលាការកំពូលនឹងប្រកាសសេចក្តីសម្រេចលើសំណុំរឿងលោករងឈុននិងមួយទៀតនិយាយអំពីការសម្រេចឃុំខ្លួនមនុស្ស4នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការនាំចូលសាច់បង្កកខុសច្បាប់ពីប្រទេសថៃជាង200តោនចាដូច្នេះសូមស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ដំបូងនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេចក្តីប្រកាសសម្រេចទៅលើសំណុំរឿងលោករងឈុនដែលតុលាការនឹងសម្រេចនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាលោកមេផល្លាជូនសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តពីទីក្រុងភ្នំពេញ
11: កាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាតុលាការកំពូលបានបើកសវនកម្មលើបណ្ដឹងសាទររបស់លោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលទ្ធផលនៃសវនកម្មលើអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងរូបនេះនឹងត្រូវតុលាការកំពូលប្រកាសនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាលោករងឈុនជាអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងបានប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងសាលក្រមរបស់តុលាការដែលបានផ្តន្ទាទោសរូបលោកដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំ និងដកសិទ្ធិនយោបាយរបស់លោករងឈុនអស់មួយជីវិតពលគឺលោករងឈុន

0: មិនអាចបោះឆ្នោតនិងមិនអាចចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតបានឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពីចេញពីសវនាការកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាលោករងឈុនសង្ឃឹមថាតឡាការកំពូលនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់លោកឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញក្នុងការធ្វើនយោបាយសូមរំលឹកថាតុលាការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2025បានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោករងឈុនឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់4លានរៀលពីបទមិនរៀងចាលនោះក៏ដោយសារតែលោករងឈុនបានបន្តធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារក្នុងសំណុំរឿងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីឆ្នាំ2021ថ្មីត្បិតតែតុលាការសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារក៏ប៉ុន្តែលោករងឈុនសព្វថ្ងៃមិនត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារទៀតឡើយលោករងឈុនដែលជាអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀននិងជាអ្នកទស្សនយោបាយក៏ដូចជាអ្នកទស្សនរឿងព្រំដែនធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងហោចណាស់ពីរលើករួចមកហើយខ្ញុំបាទមេងផល្លា SBS ខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
1: sbs.com.au/khmer ជាគេហទំព័របើកចូលដំបងរបស់អ្នកនៅលើអនឡាញអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបទយកការចូលរួមបោះឆ្នោតមតិផ្សេងផ្សេងឬតាក់ទងមកកម្មវិធីរបស់យើង sbs.com.au/khmer
2: ចាស់ចំណាយឯរបាយការណ៍មួយទៀតនិយាយថាតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនមនុស្ស4នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការនាំចូលសាច់បង្កកខុសច្បាប់ពីប្រទេសថៃជាង200តោនលោកមេងផល្លាជួនសេក្រារីការជាបន្តទៀត
0: តុលាការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនមនុស្ស4នាក់ពាក់ព័ន្ធការនាំចូលសាច់បង្កកខុសច្បាប់ពីប្រទេសថៃទម្ងន់ជាង200តោននេះបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចំនួន2របស់អ្នកនាំពាក្យតុលាការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2026សេចក្តីប្រកាសបានបង្ហាញថាជនសង្ស័យចំនួន3នាក់ជាថៅកែឃ្លាំងស្តុកសាច់បង្ករួមមានទី1ពុតប៊ុនហ ோம் ភេទប្រុសអាយុ46ឆ្នាំទី2ឈ្មោះហ ோம் ម៉ារ៉ាណេតភេទស្រីអាយុ23ឆ្នាំនិងទី3ឈ្មោះយិនកឹមសួរភេទស្រីអាយុ39ឆ្នាំត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួននៅពេលប្រតិបត្តិការចោះឆែកឃេរឃ្លាំងនៅសង្កាត់គោករកាក្នុងខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ដោយឡែកជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតឈ្មោះអុកសុកបញ្ញរិទ្ធភេទប្រុសអាយុ43ឆ្នាំត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួននៅពេលចុះប្រតិបត្តិការឆែកឆេរឃ្លាំងស្តុកសាច់បង្កកនៅក្នុងសង្កាត់ស្វាយប៉ាខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញរីឯប៉ាពួកដែលពាក់ព័ន្ធករណីនាំចូលសាច់បង្កកខុសច្បាប់ពីប្រទេសថៃចូលមកកម្ពុជាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវចាប់ខ្លួនសេចក្តីប្រកាសរបស់តុលាការបង្ហាញទៀតថាជនសង្ស័យនឹងប៉ាពួកដែលជាថៅកែឃ្លាំងស្តុកសាច់បង្កកនាំចូលពីប្រទេសថៃត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅផលិតផលម្ហូបអាហារដែលមានសភាពប្រែប្រួលខូចគុណភាពឬមានជាតិពុលឬផលិតផលមិនស្របទៅនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគុណភាពផ្នែកអតិសុខុមជីវសាស្ត្រឬអនាម័យបទក្លែងបន្លំដើមកំណើតទំនិញនឹងបទការនាំចូលទំនិញដោយគ្មានការអនុញ្ញាតតាមបញ្ញត្តិមាត្រា18និងមាត្រា63នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគុណភាពសុវត្ថិភាពឬផលិតផលទំនិញនិងសេវាព្រមទាំងមាត្រា31នៃច្បាប់ស្តីពីវិធានដើមកំណើតទំនិញនិងមាត្រា75នៃច្បាប់ស្តីពីគយបទចោទប្រកាន់ទាំងអស់នេះឈ្មោះរោគស៊ីនាំសាច់បង្កកពីប្រទេសថៃចូលមកកម្ពុជាត្រូវប្រឈមនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំសូមរំលឹកថាចំណាត់ការរបស់តុលាការដូចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ចេញប្រតិកម្មកាលពីថ្ងៃទី

0: 4ខែមិថុនាចំពោះការនាំចូលសាច់បង្កកពីប្រទេសថៃចូលមកកម្ពុជាខណៈដែលព្រំដែនគោកកម្ពុជាថៃត្រូវបានថៃបិទអស់រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកហើយព្រមព្រៀងអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចបានបើកប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យតាមឃ្លាំងស្តុកសាច់បង្កកមួយចំនួននៅភ្នំពេញហើយក៏ឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនម្ចាស់ទីតាំងទាំងនោះអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញផលិតផលសរសៃកែងជើងមាន់បង្កកមានដាក់អក្សរថៃឡែននិងកញ្ចប់មានអក្សរថៃផងដែរលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសថាមិនត្រឹមតែចាប់វិធានការលើឈ្មោះជាអ្នកនាំចូលសាច់បង្កកនិងទំនិញពីប្រទេសថៃចូលមកកម្ពុជានោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកនឹងចាប់វិធានការចំពោះមន្ត្រីដែលខុបខិតជាមួយឈ្មោះនាំសាច់បង្កកទាំងនោះចូលមកកម្ពុជាថែមទៀតសមលក្ខថាលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកវិធានការស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបលើក្រុមឈ្មោះដែលលួចនាំចូលទំនិញពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជាក្នុងពេលដែលថៃបិទព្រំដែនដូច្នេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងវិធានការរបស់ថៃដែលបានធ្វើសកម្មភាពដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចមកលើប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការប្រកាសកាត់ផ្តាច់ថាមពលអគ្គិសនីនិងបិទការនាំចូលប្រេងមកកម្ពុជាចាប់តាំងពីមានបញ្ហាព្រំដែនកាលពីអំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ2025លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថារយៈពេលមួយឆ្នាំមកហើយដែលថៃបានបិទព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាតែមិនបានបង្កបញ្ហាណាមួយលើកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធបញ្ហាទំនិញនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញថៃបានបាត់បង់ថវិកាប្រមាណ10ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការមិនបាននាំទំនិញមកលក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបានមេងផូឡា SBS ខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
1: ចាសសូមអរគុណដល់លោកមេងផូឡានៅរបាយការណ៍ទាំងពីរនេះលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមទោសក្នុងឱកាសទិវា Refugee Week គឺសប្តាហ៍នៃជនភៀសខ្លួននេះអ្នកស្រីឡាវដានេនឹងមានបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងលោកលឹមសួរស្រីអំពីការប្រពៃទិវាជនភៀសខ្លួនរបស់មជ្ឈមណ្ឌលធនធានជនភៀសខ្លួននិងអន្តោប្រវេសន៍ដែលហៅកាត់ថា SMRC ចាស់តើមជ្ឈមណ្ឌលនេះមានផ្តល់នូវសេវាកម្មក៏ដូចជាជំនួយគាំទ្រអ្វីខ្លះនោះសូមកុំភ្លេចតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយជាមួយនឹងអ្នកស្រីឡាវដានេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនចា
2: ៎ You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment.Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial line. Restrictions apply.
3: This year I'm done with diets and resolutions because they don't work. Instead, I'm going for healthy-ish, and that lasts year-round thanks to Thrive Market. Thrive Market is my go-to healthy online grocery store with better versions of everything I already crave. I just open the app and filter for whatever I need. High-protein pastas, low-sugar snacks, GLP-1 friendly treats, non-alcoholic drinks, all my favorites, just all better for me. And I get more me time back. Head to thrivemarket.com/getstarted to get 30% off your first order plus a free $60 gift.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
1: Download កម្មវិធី SBS Audio App នៅថ្ងៃនេះហើយចាប់ផ្ដើមស្ដាប់រាល់កម្មវិធីដែលអ្នកចូលចិត្តទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃឥឡូវនេះនៅលើ App Store ឬ Google Play លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
8: ចាប់ប្រិមមអ្នកស្ដាប់

0: ុ SBS ខ្មែរជាទីគោរពសប្តាហ៍នេះនាងខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់នឹងជួបជាមួយលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធនធានជនភៀសខ្លួននិងអន្តោប្រវេសន៍ដែលយើងហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា SMRC ចាគឺលោកលឹមសួរចានេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកពូចា
1: ជំរាបសួរលោកពូសុខសប្បាយណា
0: ចាខ្ញុំសុខទុក្ខធម្មតាទេលោកពូចុះខាងលោកពូវិញយ៉ាងណាដែរចា
1: បាទពូសុខសប្បាយតាំងរវល់ណា
0: ចាសូមត្រាំនៅគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការផ្ដល់ជូននៅពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកកាន់ SBS ខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកពូដូចបានជម្រាបលោកពូពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីពិតជាមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយមជ្ឈមណ្ឌលដែលយើងហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា SMRC ក៏ជាមជ្ឈមណ្ឌលដ៏ចម្បងមួយនៅក្នុងការគាំពារនិងគ្រប់គ្រងទៅដល់ជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍ផងដែរលោកពូខ្ញុំចង់ដឹងអំពីប្រវត្តិបន្តិចរបស់មជ្ឈមណ្ឌលធនធានជនភៀសខ្លួននិងអន្តោប្រវេសន៍ SMRC នេះថាតើបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំណាដែរហើយអ្វីដែលជាគោលបំណងចម្បងនៅក្នុងការបង្កើតនូវមជ្ឈមណ្ឌលមួយនេះចា
1: ៎បាទអរគុណបងកំណត់ដែលគេបង្កើតជា Southern Migrant Refugee Resource Center នឹងគឺមានន័យថាគេចង់បង្កើតនឹងគឺក្នុងគោលកំណត់ចង់ជួយជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍គឺការបង្កើតនឹងគឺក្នុងឆ្នាំ1993នៅតែ33ឆ្នាំមកហើយអង្គការ Southern Migrant Resource Center នឹងគឺថាមានទីតាំងធំមួយនៅដាដេណងមកគឺទីតាំងហើយបានមានសាខាគឺមាន5កន្លែងគឺថាមាននៅដាដេណងផ្ទាល់កន្លែងនឹងមួយមាន Hampton Park មួយមាន Noble Park មួយដែលខ្មែរយើងទៅរៀងរាល់អាទិត្យហ្នឹងហើយនឹងមាននៅ Lynbrook និងមួយទៀតនៅ Putnam បាទ
0: ចាលោកពូចាអរគុណណាស់លោកពូកាលពីពេលថ្មីនេះ SMRC បានប្រមូលនៅទីវិជនភៀសខ្លួននៅថ្ងៃនោះមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះទៅដែលបានកើតឡើងអ្វីដែលជាគោលបំណងធំនៅក្នុងការប្រពៃពិធីនោះចា
1: បាទការដែលបង្កើតប្រពៃរៀងរាល់ឆ្នាំនឹងគេ Refugee Week ហ្នឹងគឺរៀងរាល់ឆ្នាំគេប្រពៃគឺថាយើងឲ្យជនជាតិយ៉ាងច្រើនមកចូលរួមគឺយើងសម្ដែងសិល្បៈរបស់ប្រជាជនមួយមួយហើយប្រធាននិងគណៈកម្មការដូចគូជាបុណ្យរិទ្ធទេនឹងគឺទៅចូលរួមនឹងគឺដើម្បីគេថាអរគុណជនភៀសខ្លួននិងជនប្រន្តប្រវេសន៍ទាំងអស់ហ្នឹងហើយសំខាន់ឲ្យជួបជុំគ្នាទៅយើងមានបាយទឹកញ៉ាំអីណាគឺការជួបជុំគ្នាគឺក្នុងន័យថាយើងគឺជាប្រជាជនអូស្ត្រាលីថ្មីហើយយើងមានមុខងារសំខាន់ណាស់ដែលបានយើងជួយរួមជួយរួមក្នុងប្រទេសថ្មីរបស់យើងហើយជាពិសេសយើងបានជួយកសាងប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងនឹងហើយបើនិយាយអំពីរឿងឆ្នាំនេះគឺជា40ឆ្នាំដែលគេបង្កើតគឺឆ្នាំ1986គឺថា Start Australia នៅកាលថា Refugee Week in Australia នឹងគឺឆ្នាំ1986នឹងហើយបន្ទាប់មកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតែមួយមកគឺគេចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាទៅវាទៅជាឆ្នាំ1986នឹងគេចាប់ផ្ដើមមុនគេគឺជា40ឆ្នាំអញ្ចឹងក្នុងឆ្នាំនេះគេហៅថា theme ដូចតែជាសាច់រឿងគេហៅថា A Million Story of the Refugee and Migrant រឿងមួយលាននឹងចំពោះជនភៀសខ្លួនជាមួយនឹងជនប្រន្តប្រវេសន៍បាទដែលយើងធ្វើវិធាទិវាជនភៀសខ្លួននឹងគឺថាមានន័យសំខាន់បំផុតគឺថាយើងឲ្យប្រជាជនអូស្ត្រាលីទាំងមូលពិភពលោកក៏ដោយឲ្យបានថាមានការយល់ឃើញអំពីការជនភៀសខ្លួនដែលមកដល់ប្រទេសថ្មីនេះក្នុងការកសាងប្រទេសថ្មីនេះក្នុងការជួបប្រទេសនៅឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងណាដែលខ្លួនឯងមកពីប្រទេសដែលជួបប្រទេសនៅសង្គ្រាមឬការវេទនាអីហ្នឹងមកដល់ប្រទេសនេះហ្នឹងគឺថាយើងរំលឹកនៅរឿងហ្នឹងអង្វិញគឺថាឲ្យគេយល់ក្រុមគេ awareness ហ្នឹងគឺឲ្យគេយល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីថាមកនេះគឺថាមានការលំបាកយ៉ាងច្រើនក្នុងការនៅប្រទេសថ្មីហ្នឹងដែលយើងតាំងពីទំនៀមទម្លាប់ការធ្វើការងារកាអីហ្នឹងហើយគឺជាសំខាន់ណាស់ a celebration គឺជាងាយការដែលយើងធ្វើទីវានឹងគឺថាហើយសំខាន់បំផុតគឺគេហៅថាយើងចង់បង្ហាញដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីថាប្រជាជនដែលជាប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍និងប្រជាជនភៀសខ្លួននឹងគឺថាបានជួយរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះ
0: ចា៎អរគុណណាស់លោកពូអំបញ្ញមិញយើងបានទៅចែកគ្នាអំពីការប្រពៃការប្រពៃនៅទិវាជនភៀសខ្លួនឥឡូវនេះយើងក៏លើកមកមើលការអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃរបស់ SMRC ថាតើមានការយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់នៅការគ្រប់គ្រងគាំពារទៅលើជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍របៀបណាដែលសូមលោកពូជួយជម្រាបផងចា៎ប
1: ាទករណីកិច្ចនៃកាតព្វកិច្ចរបស់ SMRC ហ្នឹងគឺថាទីមួយគោលបំណងគឺថាមកជួយឧបត្ថម្ភណានឹងជួយត្រមត្រង់ជនជាតិភៀសខ្លួន

0: ាមួយនឹងអន្តរប្រវេសនឹងគឺថាជួយរបៀបម៉េចគឺថាពេលយើងមកដល់មុនដំបូងយើងអត់មានអីទេអញ្ចឹងចង់បន្ថយនៅការក្រីក្រទី2ទៀតដែលអ្នកដែលមកដោយសារមានបញ្ហាយុវ័យទៅវិញគឺយើងជួយធ្វើម៉េចឲ្យគ្នាបានរស់នៅណាដើម្បីទីតាំងនៅប្រទេសអូស្ត្រីនឹងទី3យើងត្រូវមើលការគូសាមរបស់ជនភៀសខ្លួនឬក៏អ្នកភៀសខ្លួននយោបាយឬតើគាត់មានការលំបាកវេទនាយ៉ាងម៉េចខ្លះគឺផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកលុយកាក់ណាផ្នែកការផ្ទះរស់នៅឬក៏គ្មានគេជួយអ្វីសោះឬក៏មានរោគជាភេទីនឹងអានឹងមុខងារទីមួយសំខាន់ណាដែលមុខងារ SMRC នឹងគឺថាយើងជួយឲ្យគាត់យល់ពីអង់គ្លេសថា assimilated ថាតើគូយើងនៅប្រទេសថ្មីនេះយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវទៅរៀនភាសាអង់គ្លេសយើងត្រូវតែជប់នឹងក្រសួងសង្គមការិច្ចរបៀបម៉េចត្រូវការយល់អំពីសេវកម្មរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីយ៉ាងម៉េចករណីយើងជាជនភៀសខ្លួននេះយើងត្រូវយ៉ាងម៉េចពីហតចុះដាក់នារីគាត់អញ្ជើញមកដល់ប្រទេសថ្មីក៏អត់យល់នៅអំពីសុខាភិបាលអំពីអ្វីៗទាំងអស់ព្រោះយើងមានចារណាដែលយើងណែនាំហើយចុះក្មេងៗទៅវិញយើងត្រូវបង្រៀនក្មេងៗទៀតឲ្យយល់ទៅសាលាទៅនេះទៅនោះហើយមានអ្វីៗខាងក្រៅទៀតអំចាស់ចាស់ទៀតគឺទៅមុខងាររបស់ SMRC ទៀតណាអូចាស់ចាស់យើងត្រូវជួយបង្រៀនគាត់ម៉េចគាត់ត្រូវការម៉េចគាត់ត្រូវការជួយម៉េចម៉េចនឹងច្រើនណាបងប្អូនណៃដឹងនៅស្រុកនេះ Age Care មាន Council Support អីចឹងពូទៅទៅសាលាក្រុងណាហើយមួយទៀតគឺថាតោះប្រជាជនដែលគ្នាមានពិការអ្នកពិការនឹងយើងក៏ត្រូវចាត់ចែងជួយទៀតអានឹងលក្ខនឹងលក្ខអូនណាហើយមានច្រើនតទៅទៀតខ្មែរយើងនៅនៅបផាគឺតារៀងរងឯពុទ្ធសម័យពូទៅញឹកញាប់ដល់5ឆ្នាំនេះគឺអញ្ជើញគណៈចောင်းបានដឹងអំពីនីតិសុខភាពពូទៅទៅបង្រៀនមកបង្រៀនទីចុះហើយទៅចប់ហើយគឺរំលេងទៅរំលេងប៉ុន្តែមានការហាត់ប្រាណទៀតហាត់ប្រាណហើយបានពូបញ្ជូននីតិសុខភាពហើយបាននាំគ្នាធ្វើម្ហូបញ៉ាំទៅចែកចាយលុយគ្នាបន្តិចបន្តួចទៅណាហើយបានមានការតើលេងទៅនេះទៅនោះទៀតមានបាសដាក់ជូនទៅដល់លេងទៀតឬមួយក៏បាសនឹងគឺទៅដឹកអំចាស់ចាស់ទៅតាមផ្ទះមកចូលនៅកន្លែងនូវផាក SMRC នឹងគាត់សบายគាត់បាយគាត់សบายប៉ុន្តែការខ្វះខាតទីកន្លែងវាចង្អៀតដែរណាឥឡូវនេះទៅពូដែលជាទីប្រឹក្សាខាងលើនឹងសុំទីប្រឹក្សាអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតធ្វើម៉េចឲ្យជូនបាសបន្ថែមទៀតទៅដឹកប្រជាជនខ្មែរយើងប៉ុន្តែគេថាចង្អៀតពេកចង្អៀតពេកមិនធ្វើទេពេលខ្មែរយើងមិនបបាយទោះជាអៀតមិនក៏ដោយក៏ឲ្យតែគាត់បានសុបាយគណៈគាត់សុបាយគឺគាត់បានយូរហើយសុខភាពក៏ល្អដែរបាទចំពោះជាសារទូទៅគឺថាយើងជាជនភៀសខ្លួនដែលមកប្រទេសថ្មីគឺយើងត្រូវការយល់ដឹងបើមិនយល់ដឹងក៏សួរគ្នាទៅវិញទៅមកឬក៏ទៅរៀនភាសាអង់គ្លេសឬក៏មានសេវាកម្មច្រើនណាស់នៅប្រទេសនេះតែយើងគួរតែដឹងហើយយើងជួយបានមានន័យថាបងប្អូនយើងទាំងអស់គឺថាបើយើងស្មោកនៅប្រទេសថ្មីដើម្បីកសាងកិត្តិយសខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នានេះណាយើងត្រូវតែឲ្យយល់អំពីតើប្រទេសនេះគេផ្ដល់ផលវិស័យយើងអ្វីខ្លះយើងត្រូវដឹងហើយរបស់យើងខិតខំជួយកសាងគេតែបើយើងមិនដឹងមិនយល់គឺយើងនៅតែដឹងមិនដឹងមិនយល់រហូតអ្វីៗក៏មិនបានលូតលាស់ទៅក្នុងខ្លួនយើងផ្ទាល់ក្នុងគ្រួសារយើងផ្ទាល់ក្នុងសង្គមយើងផ្ទាល់យើងធ្វើការពេញលេញ full time គឺជាកាប់ប្រកិច្ចមួយដែលជួយប្រទេសនេះតែមិនតែប៉ុណ្្នឹងយើងត្រូវការមើលអ្វីទៀតដែលយើងអាចជួយដល់ប្រទេសនេះបានដើម្បីប្រទេសថ្មីយើងជឿលឿននេះយើងតែនាំគ្នាគឺថាជួយយោបល់ជួយទៅវិញទៅមកដើម្បីជួយស្ថាបនាអ្វីជាវិជ្ជមានទាំងអស់សម្រាប់ប្រទេសថ្មីយើងតែបើយើងមិនបានគិតអញ្ចឹងទេគិតតែប្រយោជន៍ត្រខ្លួនយើងទេគឺថាយើងនឹងមានបញ្ហាតអនាគតខ្លួនយើងនឹងសង្គមយើងតែម្ដងសហគមន៍យើងតែម្ដងបាទ
1: ចាលោកពូអរគុណសម្រាប់ព័ត៌មានជាទូទៅនឹងសារសម្រាប់ទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជនភៀសខ្លួនទាំងជនតបបេះលោកពូខ្ញុំសូមបន្ថែមព័ត៌មានបន្តិចនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល SMRC លោកពូសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលជាជនភៀសខ្លួនរហូតមកទល់ពេលនេះលោកពូបានដឹងទេថាយើងមានចំនួនប៉ុន្មានដែរលោកពូចា
0: ជា SMRC នឹងតាមខ្ញុំពូដឹងពួកយើងមានទៅក៏ឃើញតែនៅបផាប៉ុន្តែនៅសង្គមផ្សេងៗទៀតមានបន្តពូអត់បានតាមដានអ្វីទេបែបនៅលោកប្រផាកយ៉ាងតិចនោះក៏50ទៅ60នាក់ដែរចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តក៏ច្រើនដែរតែយើងមាននៅកន្លែងច្រើនជាងគេគឺនៅលោកប្រផាកតែម្ដង ចា
1: អរគុណខ្លាំងណាស់លោកពូសម្រាប់ការផ្ដល់ព័ត៌មានយ៉ាងច្រើនក្បោះក្បាយចាពេលវេលារបស់យើងក៏មកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយលោកពូខ្ញុំសូមអរគុណលោកពូសាជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះការតែងតែផ្ដល់នៅពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមក្នុងកម្មវិធី SBS មិនថានៅពេលណាទេដែលតាក់ទងទៅលោកពូតែងតែឆ្លៀតពេលវេលាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណណាស់នេះគឺជាគំរូមួយយ៉ាងល្អណាស់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងស្របពេលដែលយើងលើកឡើងប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងការចូលរួមរបស់ជនភៀសខ្លួននេះផងដែរក៏សង្ឃឹមថានឹងមានបងប្អូនជាច្រើនទៀតដែលនឹងចូលរួមចែករំលែកព័ត៌មានល្អល្អដែលមានលោកពូជាគំរូស្រាប់នៅទីនេះចាស់លោកពូនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកពូតាប៉ានីសិនជួបលោកពូនៅឱកាសក្រោយទៀតចាស
0: ់អរគុណ
2: សហគមន៍លោកនេះជាសាសនានីរបស់លោកនេះ SPS ខ្មែរ
3: ចាសសូមអរគុណដល់អ្នកស្រីឡៅដានេហើយបទសម្ភាសអំបញ្ញមិញនេះគឺយើងមានជូនរួចហើយនៅលើគេហទំព័ររបស់ SBS ខ្មែរក៏ដូចជាការ share នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់យើងផងដែរចានោះគឺ facebook.com/sbs ខ្មែរលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាបន្តទៅនេះសូមជូនមេតិការនៃព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃនេះជនជាតិអូស្ត្រាលីស្លាប់ដោយសារការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនលើសកម្រិតមានចំនួនច្រើនជាងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅទៀតមនុស្សពេញវ័យដែលកេណ្ឌកុមារឲ្យទៅប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងរដ្ឋវីកតូរីអាចប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត Defend បន្ធូរបន្ថយការព្រមានអំពីការធ្វើដំណើរសម្រាប់ប្រទេសមួយចំនួននៅមជ្ឈមបូព៌ាជាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ការផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតមកមិនថាលោកអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់តាមរយៈការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅលើរលកធាតុអាកាសលើវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍ឬក៏ស្ដាប់នៅលើគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន sbs.com.au/khmer ក៏ដូចជាការស្ដាប់នៅតាមរយៈកម្មវិធី SBS Audio App និងប្រិយមិត្តនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ SBS ខ្មែរទាំងអស់មិនថាលោកអ្នកដែលតែងតែចូលរួម Like, Share ឬ Comment នោះទេកម្មវិធីយើងសន្យាថានឹងវិលមកជួបលោកអ្នកវិញនៅក្នុងការផ្សាយលើកក្រោយគឺនៅថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលគឺម៉ោង3ដល់ម៉ោង4រសៀលម៉ោង Standard Australia ខាងកើតនៅពេលនេះនាងខ្ញុំហៃសុផារនីនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលារីករាយថ្ងៃចុងសប្តាហ៍